Igara sa kamaing bunda ka rin yung daran. Welcome ka na sa inyong durumanon. Kiri ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw kita karon nga Biyernes sa petsa 26 ng buwan sa Hunyo Tuig 2026. Majo nga bunda nga na ka rin yung daran. Welcome, welcome ka rin sa inyong durumanon. Siyempre, sa mga sa ulog silang adlaw natawahan karong bundaga o karong adlaw di ay. No? Malipayo nga selebrasyon nga na ka rin yung tanan o gili gayod kalimtan ha. Pagpasalamat sa atong labaw nga makagagahom sa bagong ang-ang, bagong tuig, nga iyang gigasa, gigahin na alang kanimo. Sa atong nga mga kaigsunan ay garo na dihang nadapita sa may area sang northern na Mindanao. Pinagi sa atong igsong istasyon ang Joy FM Pangil Bay. O gaingon man sa atong mga tagapalamati garo na dihang nadapita sa sidangang bahin sa Mindanao sa may area sang Davao. Anaw sa bang atong igsong istasyon ang Joy FM Davao Oriental. Madyo nga bundang nga kaninyong tanan, kini si Tini Guranta itra sa John Andrew, tapos mag-uban kita nga ni sa atong tulumanon hangtod na sa isa karong nga buntaga.